0: You're listening to Global. Coming up, the Japanese program.
1: こんばんは。時計の針は午後9時を回ったところでございます。昭和の熟女トークのお時間がやってまいりました。ティーム熟女のレイコです。
2: タムです。
3: ロクシーです。
1: そして本日は年の若いゲストをお迎えしております。ナスちゃんさん、ちゃんはちゃんとさんをつけるのかどうかちょっとそこも含めまして簡単な自己紹介お願いしていいですか。
4: はい、最近ジャパンチームに仲間入りをさせていただきましたナスと申します。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
4: ちゃんをつけるか参加論争につきましては、あの、はい、皆様 の, あのお話しされやすい形でぜひお願いできればと思います。
3: なんて礼儀正しい若い子なんでしょうね。
2: ナスちゃんで私は行きます。
3: 私ちゃんで行きます。
1: わかりました、はい、じゃあ多数派に負ける私です。
2: はい、はい、巻き込まれてください。
1: はい、はい、
4: で良いエンタメとは何だろう、どうやったら届けたらいいのだろうという、まあ、ちょっとした人生の自由研究をするために、まあ、はるばる南半球まで飛んできたエンタメなどでございまして、うん、今日は僭越ながら生意気にも持ち込み企画をお持ちさせていただきましたので、は
1: い、
4: 後ほど
1: ありがとうございます。大歓迎です。
2: お願いします。
1: はい、ではナスちゃんには後で熟女登録のところで熱弁を振るっていただくことにしたいと思います。
2: いいね、
1: まずはロキシーさんお帰りなさいということで。
3: ただいまでございます。
2: お帰りなさい。
1: 日本は楽しかったですか。
3: 楽しかった、すごい楽しかった私、
2: うん、いいねいいね、うん、一番の楽しいは、
3: うん、一番はね、うん、今回初めて私あの西日本の方に行ったんですよ。しかも中国地方。
1: あ、はいはいはいはい、
3: 初
1: あ、でも私も行ったことないかも。
2: おっと、
3: そして足を動くうちに行こうと決めた。
2: わ、
3: う
2: ん、かるよ、わかるよ。
1: ちょっと
3: 行った、
1: ちょっと熟女を超えた話かもしれない。
3: 行きたいそれでしょ。ちょっとね、ほらもうすぐビバン始まるからね。
4: あ、
3: ビバンごっこやってこない。ビバンはやってこないから。
1: なるほど。
2: ちょっと聞いていいですか。
3: なんなん、
2: 鳥取砂丘が最近、
3: うん、緑化ね、
2: うん、
3: 緑化
2: みたいなこと言ってるのはどうでした。
3: そう、確かにね、
2: うん、
3: ちょっと左側の方がなんか砂漠じゃなくて、そう、緑が
2: 緑になってた。
1: でも初めて行った人分かんなくないですか。
2: あ、まだまだ
1: 比較対象できないし。
2: 確かに、
3: あ、まあ、確かにね、
2: うん、でもあれどんどん広がってきてるん
3: らしいよ。だからブチブチ抜いてるらしいよ、ボランティアがちゃんと。
1: それってどうなの。じゃあなんか人工
3: なんかだから一方ではさ、干ばつが進んで緑をこう植えたいのに、そこをあえて抜いてるっていうの
1: もなんかね、それも
3: それか売りだからね。
2: そうなの、鳥取県民にとったらあれはもう、あの、大重
3: 要
2: だ
3: から、ね、
1: あ、なんかまるで鳥取県民かのように代弁してますよね。ゆくゆくはなんか知事選とかも視野に据えて。
2: 鳥取県は実はちょっとドライブでふっと日帰りとか行きやすい。
1: あ、そんな近い。
2: 関西から、気合を入れたら。なので意外と行ったことあるんですよ、
1: うん、私は足を踏み入れたことがないです、
3: うん、でしょ、だから初ですよ。なしある？
4: あ、ないです。
3: ないんだ。
4: ビバンごっこしたいです。
2: ビバンごっこ、
1: ビバンごっこね、
2: てください。
1: でもビバンごっこオーストラリアだったらいくらでもできるでしょ。
2: できるよね。
4: あ、確かにありそう。
2: だってそれは
3: ない
2: で。いやそれこそあのモートンアイランドとかああいうところがあって、
3: あ、そう、ね、
2: 真ん中完全砂漠よ、
4: う
2: ん、
4: そうですよね、うん、
3: 間違いないね。
2: 砂の島だもん。
3: プレジャーなんかね、
2: うん、
3: 私プレジャー
2: なんか。
1: いや、もうそれこそ埋まりそうな 砂浜ですよね、
2: うん、うん、
3: プレザートの砂綺麗だよね。あそこで銀シルバー洗うと綺麗になるよ。
1: シ
2: ルバーは
3: 細かすぎる。ほら、あの、うん、プレザーランドってほら湖とかあそこさあるじゃない。
2: ある、
3: うん、
2: ある。
3: であそこの砂がほんと細かい、粒子が細かいから、シルバーを持って磨くと砂で、
1: はいはいはい、
3: 綺麗になる。で私は実際言われてやってきた、はい、うん、
1: つけてった、
3: やってきた、綺麗になった。
2: つけていってでもいけ、大丈夫かな。
1: こう多分大丈夫でしょう。
3: その写真撮られたらおばあさんはかわいい、洗濯した。
1: 確かに。
3: そういう写真を撮るんじゃないよ。
2: なるほど。
1: じゃあちょっとみんなで行きますかね、ビバンの。あ、そっち？
2: シルバー洗いに。
3: シルバー洗いに。
1: そうですね。まあ、そんなね、ブリスベン今冬の真っ只中とはいえ、今日はちょっと暖かかったですけど、
3: うん
1: うんうん、なんか寒い日もちらほら、
2: ね、出てきますね。
3: なんかって今年雨多いよね。
1: お雨むちゃくちゃ多い。
2: うん、 ここのところちょっと続いたかも。
1: そうですね、うん、でも私前回日本から帰ってきて、うん、雨の日半分ぐらいな感じがする、気持ちとして。
3: 本当、
1: うん、
3: そうかな、
1: すっごい多いなと思って。
2: 多い、確かに多い、うん、なんか庭に水をまかないでいい日があまりにも多い。
3: そうそうそう、うん、それいいんだけど、うん、でもやっぱなんかね、うん、もうちょっと晴れてほしいな。
2: 確かに、確かに、
1: そうそう、うん、それはね、
2: ちょっと多いかもね。
1: なんかこんな雨の心配しながら出かけるって、うん、ここの国でほとんどないことじゃないですか。
2: 特にね、クイーンズランドね、サンシャインステート、
1: 傘を持っていかなきゃいけないかなとかって出るときに心配するのは初めてぐらいかもしれない。
2: 確かに、
4: デフォルトだと思ってました
1: 。
2: デフォだったんだよ本当は。
1: そうなんですね、変わってきたかも、
3: ね
1: え、やっぱり温暖化の一環、
2: ね、影響も何かあるのかな、
1: うん、ね、どうなんですかね、
2: うん、変わってきましたが、
1: はい、那須ちゃんは初めてですか、クイーンズランドの冬は。
4: 冬は初めてです。
1: あ、
2: は
1: い、どうですか、寒いと思います、暖かい。
4: いや想像よりも寒くて、
1: そうなんだ。
4: 某社のなんとかテック、まあ、今日も来てるんですけど、やってられないっていう。
1: そんなに寒い？
4: なんか多分ホームステイのお家が、
3: 家の中寒いよね。
1: 家の中寒い。
4: 寒い
2: こっちはだいたい夏用にできてるよね。
1: そう、うち、うん、ワーカーズコテージなんで、もう下床木1枚、
2: うん、
1: 時々隙間があるみたいな、
2: うんうんうん、
1: なんで、もう絶対ガス爆破だ、なんだっけ。バスガス爆発してもガス中毒にはならない。
2: あ、なるほど、利点がかなり
1: いい、ね、はいはい、前向きな感じで、
2: とてもいいですね、はい、いいね。でも本当この国はね、家が寒い。
4: そ
2: う、夏を涼しく過ごせるようになんかできてるとこが ね、ドアも少なくてね、バッとオープンになってるとこも多いし、それはある。確かに。
1: そうですね。うん、でもまあそう言いながらもね、いればだんだん慣れてくるという。
2: うん、そうそうそう、
1: はい、
2: うん。
1: ということで、はい、今月も、
2: も、
1: 今月も、
2: も、
1: 張り切ってまいりましょう。
2: はい。
1: 4EB ジャパンウェーブプレゼンツ、昭和の熟女トーク、スタートです。

0: 改めまして昭和の熟女トークジャパンウェーブグローバルデジタル、本日のお相手は私レイコと
1: タムと
2: ロクシーと
3: ナスです。
0: ブリスベンのカンガルーポイントから生放送でお届けいたします。インターネットにつながる環境であれば世界中どこからでもお聞きいただけます。今晩 Facebook でライブもしておりますので皆様からのコメントもお待ちしております。 Facebook 4EB ジャパンウェブ 98.1FM で検索してみてください。今日もマイペースでゆるーく楽しくおしゃべりをしていきたいと思いますので、お聞きの熟女の皆様、この方、若者たち、10時まで一緒に楽しんでいってください。熟女トークは毎月第3週の金曜日です。ちょっとここのところミュージックアワーが多かった熟女ですけれども、本日は久々に正統派スタイルで勝負します。
2: 勝負します、
0: はい、ということで、はい、本日のラインナップですが、ニュース拾い読み、熟女討論、昭和のアイドルについて語る、と旅する熟女の予定です。皆様からのメール、メッセージ、ご意見お待ちしております。あなたの一押しの昭和のアイドルも Facebook ライブのメッセージで教えてください。最初から最後までお聞き逃しなく。それでは CM を挟んで忙しいあなたへニュース拾い読みです。

0: 昭和の熟女トーク、ジャパンウェブグローバルデジタル、忙しいあなたへニュース拾い読みのお時間でございます、うん、まずは今月もお約束の訃報から。
1: はい、
0: はい、今月の訃報ですけれども、うん、どなたかお心当たりのある方は。
1: やっぱ玉尾さんでしょう、ね、ショックだったわ。
0: そうですよ ね、
2: もうね、86歳だったもんね、もう確かにいい高齢では確かにあるんですが、うん、ね、可愛らしい、ね、キャラクターで、
1: うん、
2: ね、よかったのにちょっと残念です、
1: うん、本当に。
2: あとどなたかいますか。
0: 私、小田島英文学者の小田島さん、
2: うん、小田島さん、
0: はい、なんかシェイクスピアとか結構日本で広めたかなっていう。
1: そうなんだ。
2: でももう
0: 95歳だったんですねっていう感じで。
2: 95歳、
0: まあ、
1: まあ、
0: 大王女、
1: 大王女って感じですか ね、素晴らしいですね。うん、うん、他いろいろ、
0: ノキシさんいかがですか。この人は忘れてほしくないみたいな。
1: なんか私初めこの森田博光さんをさ、森田芳光さんと思ってさ、え、監督亡くなったの。森田芳光ってなんか、そう、映画監督でいたよね、はい
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: あの方でも亡く
1: なったっけ。
0: なんか最近私京橋のあの映画センター、近代映画センターとかでなんかあの森田さんの特集やってたような気がするんですけど、
1: そうそう、なんか今回はね、そういう勘違いが多くて、私あと尾崎さん、これ私ジャンボ尾崎さんかと思っちゃって、これはこれね、あの脚本家さんなんだけど、
0: あれでも同じ名前、
1: そうだからこれって思って、マサヤさん、あ、マサミチだっけ、マサナオ、あれなんだっけ、
2: 三兄弟
0: 、ね、分からない、
1: まあ、でも今回は
0: でもゴルフ好きでしたよね、ロキシーさん。
1: あ、そうなんですよ、
2: そうじゃん、
1: そうなんですよ、なんですけど名前はね、だからジャンボ尾崎っていう名前で覚えてるので。
2: 確かに確かに、
1: そうなんですよ、ね、そんなことなんで、だからね、尾、はい、崎雅也さんとか森田博光さんですね、はい、他にもいらっしゃいますけど、ね、
0: これで、はい、はい、本日もあのご冥福をお祈りいたします。
1: はい
0: というところで、今月のニュース拾い読みなんですけれども、これはちょっとショックみたいな、何かニュースありますか、大きなニュースとか。
2: いや、ニュース、私は個人的には、あの手芸が好きなので。
1: あ、これね、私も結構びっくりした。
2: リンクラフトがもう閉鎖になるんですね。
0: あ、でもリンクラフトあちこちも閉まってきてる
1: し。そうそう、私も閉まったのしてて、
0: あとスポットライトもいくつか閉まりましたよね。
1: あ、スポットライトも、
0: スポットライトもね、どこだっけな、なんかどことかも閉まったとか、あの私手芸サークル入ってるんで
1: 手芸サークルですか、
2: 知らなかった、
0: あら入ってるんです。
2: ここにもいたじゃないですか、
0: はい、あの幽霊部員とも言われてますけど入ってるんですけども、あのなんかおばちゃんたちがよく言ってますよ、まあそこはもう閉まった、もう今買うんだったらここまで行かなきゃいけないとか、もう結構、
2: かと思えば、我が家の近くでスポットライトオープンしますよ、
0: 新しく、
2: もうしてんのかしてないのか、もうでもすぐのはず。
0: そうなんだ、なんかじゃあマーケットなんかリサーチしてなのかな、
1: でもこれから手芸用品じゃない、スポットライトくらい、スポットライトも、
0: スポットライトもどこかがなくなったでしょう。
2: どこだろう、
0: インダペリンとこまだありますよね、
2: まだあると思う、
0: それはこの前も
1: あのサニーバンクヒルズのリンクラフトはもう結構前になくなりました。
0: あ、そうなんだ、
2: 少し前に、それこそシティのリンクラフトに行った時にまだ空いてたんだけど、数ヶ月前空いてたんだけども、商品がもう
1: スカスカ状態、
2: こんなに、なんだろう、なんかもうどうしたのかなって
1: 思った、なんか買ったんかなって思ってんですか、これが、それがこれ、なるほどね。
0: あとでも結構ネットとかで買いますよね今みんな。
1: ああ、確かに確かに、
0: 布とかね
1: 言えてる、そうだね。
0: でも皆さん、私たち日本人なんですので、日本のなんかコットンのプリントとかすごいこっちで高いじゃないですか、
1: 確かにそうね、
0: あの質もいいしプリントも細かいし、なので私も日本買うと必ず買って、とか重いですけどね、買って帰ってきますけど、
2: 私も買います、
1: そうなんだ、
2: 必ず、
1: 必ず
2: 日本で、もう一軒行ったらね、日本いいですよね、
1: 日本いいよね、
0: 手芸屋さん
1: 分かる、
0: そう。でまたちょっと今手芸ブームじゃないですか、
1: そう、今またかぎ針流行ってるんでしょ、
0: かぎ針も
1: すっごい流行ってるらしいよ、
2: そうそう、 なんか私が見たのはインド刺繍の、うん、
0: あ見ました、この リボンみたいな手、
2: うん、あれがすごい売り出されて、それを使った手芸、うん、なんかそれで袋を作るとかいうのがね、
0: あとそれって結構100均とかで、
2: 100均にもあるし、
1: なるほどなるほど、
2: あと何だろう、なんかいろんなブランドものとかでアクセサリー買ったりしたらついてくる袋、
1: うんうんうんうん、
2: こうピュッてこう紐で引っ張る、あの紐を抜いて、うん、なんかガマ口じゃなくてなんて言うんだっけ、
1: あパカッパカッてやるやつね、
0: あ、うん、はいはいはい、バネ口だ、なんだか言ったかな、
2: バネ口、うんうんうん、あれに入れ替えて、うん、やるとすごい素敵な袋になるっていうのが SNS のどっかに上がってしまったもんだから、でそれがね、あの100均で売ってたんですよ、
1: そのあそうなの、
0: はいはい、
2: うん、もうすべての100均からもなくなったし、10個ぐらいまぐったけど、
0: すごい
1: すごいね、
2: もうあらゆるところからこれがなくなって、
1: 今本当さ1回バズるとすごいよね、あっという間にそれからなくなる
0: っていう、ね、それ多分100円だからでしょ、
1: あ多分それはあるかも、
0: 買いやすいから、
2: うん、それはあるんだけど、うん、それこそ大きな手芸店でも見たら、うん、もうほとんど品薄だった、
1: あ、
2: うん、あったけどすっごいなぜかむちゃくちゃ高い、多分こう材質かこう幅かなんかいいのかだけが残ってたって感じで、
0: じゃあもうそしたらなんか何でしたっけ、あのネットの、うん、まあ、安い T のつくところとか、
1: はいはいはい、
0: ああいうところで、う
2: ん、あれがいいと思う、うん、それは私も日本に行った時とか結局時間がそこまでなくて、
1: うんうんうん、
2: なんかね買わずじまいで帰ってきたちょっと残念だったけど、
0: と、いうことで、なんか手芸ニュースというより手芸の話が盛り上がっちゃ
1: う、リンクラットの週ね閉鎖が大きすぎて、
2: おばちゃん飛びましたね、
0: ロキシーさんいかがですか、
1: 私はそうね、ちょっとオーストラリアの人口が増えたぞっていうので、そうそうそうそうそう、
2: なんかずっと増え続けてはいるのは
1: そうすごいよね、それオーストラリアね、
0: 子供もね、うん、
1: ちゃんと生まれてるしね、すごいね、でも2800万人突破、2800人ってまだそう、2800万人か、うん、まだ それくらいなんだって私は実は思っちゃったんだけど、
0: 全然わかんないです、
2: でも私本当昔そう、もうだいぶ何十年経っちゃうけど、
1: うん、
2: 本当に引っ越してきた時は2000、うん、一番初めに見た案内が2200万だったんですよ、
1: うん、
2: でそっからちょっとした2300万変わってて、
1: うんうんうん、
2: で私ちょっといろいろ仕事上人に案内することがあるので、
1: うんうん、
2: 先週案内した人には2700万って私言っちゃってる、
1: ちゃんとアップデートしておくより、そうそうそう、必要、うん、ね、
2: 増え方が半端ない、
1: ね、すごいね、きちんと増えてるってとこがね、
2: うん、確実に、
0: でもそうしたら家足りなくなりますよね、
1: そりゃ足りなくなるわって感じよね、
2: 値段も上がっていきますよ、うん、そりゃそうですよ、
1: ね、かな、
0: うん、そうですね、うん、なすちゃんはいかがですか、
3: そうですね、ワールドカップ
1: 、あ、はい、今ね
3: いです、
2: やってますね、
1: ちょうど今日ストーリーブリッジがさ、ワールドカップカラーなんだよね、
2: そう、
0: あれそうなんだ、
1: あれオーストラリアカラー、オージーカラーじゃん、
2: そうそう
1: そうそう、絶対それのせいかなって、
2: 違うよ、イエローとグリーンじゃないんだよ、
3: 違うですか、
2: ゴールドとグリーンだよ、
3: 失礼しました、
0: なんかサニーサウスバンクでなんかパブリックビューイングやって、
1: あ本当、
0: なんか日曜日ちょっと私反対側に歩いていくのにすっごい邪魔だったってい
1: う、邪魔だったもうさ流れに乗りなさいよ、邪魔だったって、
2: いろんなところでパブリックビューイングしてるけれど、
0: うん、そうなんだ、
2: 人気のところと全然人いないところ、
1: うん、そうなんだ、
0: でも見る試合は一緒なのに
1: ね、
2: そうなの、だからやっぱりちょっと ね、みんなそれこそ SNS でここがっていうところ で、
1: ね、
0: まあ、みんなで盛り上がろうみたいなね、うん、
2: で端っこにちょっとね、うん、あのお酒が売ってたりして、うん、いっぱいやったらめったら高いとかね、
1: なるほど、
2: 文句言ってました、
0: いやいや、でもまだこれから楽しみですよね、ちょっと朝はみんな早起きになっちゃうけど、
1: 確かに確かに、
2: 明日ですよ、
1: はい、
0: 明日の朝2時、
1: はいはい、
0: すごい分かった、
2: 明日はあのオーストラリアですよ、
0: 5時か、
1: 5時か、
2: はい、
1: なるほど、
3: アメリカだから
2: 起きましょう、
0: そうそうそう、
2: 起きましょう、
0: はい、皆さん頑張って
1: 頑張りましょう
0: ね、
2: 応援しましょう、
0: はい、はい、そんなところですかね、
1: はい、
0: 以上忙しいあなたへニュース拾い読みの時間でした、
1: はい、
0: そろそろ本日の1曲目に行きたいと思います、
1: はい、
0: ちょっと昭和ではないんですけれども、うん、アイドルといえばこれでしょということで、
1: うん、
0: V6 で Can Do Can Go

0: ブリスベンのカンガルーポイントからお送りいたしております。ジャパンウェーブグローバルデジタル昭和の熟女トーク、生放送でお送りしています。時刻は9時25分を回ったところです。日本時間は8時25分。お聞きいただいたのは V6 で某アイドル事務所のシャカとも呼ばれている、
1: そうなの、
0: キャンドゥキャンゴ。
1: 知らなかった。
0: シャカいっぱいあるんです。
2: シャカいっぱいあるんだ、
1: は
2: い、
1: そうなんだ、うん、
3: あの
0: そうですね、
2: なるほど。
0: 踊れない人はいないという、
1: はい、
0: はい。次は旅する塾女のコーナーです。こんばんは、ロキシーさんの旅する塾女です。
2: はい、今回旅する塾女を担当させていただきますロキシーでございます。今日はですね、東北岩手県を旅してみたいと思います。はい、皆さんジパングって聞いたことあるかと思うんですが、ご存知ですよね。あのイタリアの冒険家マルコ・ポーロが日本のことを黄金の国ジパングと紹介したと、うん、でいう話有名なんですが、はい、私でもねずっと不思議だったんです。黄金の国っていうか、そんなに金が取れたのかと、うん、ね、まあ、うん、ほら佐渡金山とかね、世界遺産にもね登録されましたけども、まあその答えが今回ご紹介する岩手県にございました。
1: お
2: ちょっと旅する熟女っぽくない
1: 、
2: うん、
1: いいね、
2: いいでしょ。で、まあ、そうそう、今回の私が参加したのは、陸前高田にある、温泉宿玉の湯っていうところが企画している、宿泊中尊寺金色堂と黄金の源流玉山金山を巡る一泊二日。
4: なんか今のこの一文章だけで金が何度も出てきますよね。
2: すごいでしょ、もう金まみれよ。今金高いしね。
1: 高いよね。
2: そうよ。というツアーでね、このツアー本当に良かったの、そう、まあ、送迎付きなのでもちろん移動も楽ですし、あの観光だけじゃなくて体験とか、まあ、温泉までセットになってる大人向けな贅沢な旅ですね。はい、まずあの目的地は、あの世界遺産にも登録されている、中尊寺金色堂、
4: はいはい
2: はい、あの教科書で名前だけは聞いたことがあるという方も多いかもしれないんですけども、はい、まあ、実際のね金色堂は本当想像以上です。
4: 金色でしたか。
2: そうです。ただあの写真で見ると金なんですけど、実際はこうコンクリートで覆われてるんですよ。前はむき出しにしてたんですけども、やっぱりこうね風化しちゃうっていうことで、うん、コンクリートで
4: 覆んでるんです。お堂が、
2: そうです、
4: お堂に入ってる、
2: そのまま大きい車庫みたいな感じでこうコンクリートで、
4: パカッと、パカッと、
1: そしたらそのドアみたいなのは、
2: そこの中に入っていくと、うん、コンクリートいきなりあ眩しいって感じで、金です。
1: でもそしたらライトとかは中には
2: ない。ライトアップはしてるんですよ。
1: ライトアップして、
2: 設定するとやっぱ金、お金、金、どこ見ても金、って感じです。
4: はあ、それって本当に金なの？
2: 本当に金箔です。
4: へー。
2: うん、そう、もう本当900年前、そう、うん、そう本当に、ね、900年前に建てられたとは思えないほど本当金です。
1: 焦ないんですね。
2: 焦ないですね。うん、でその中にその金、もうほとんど全部金で貼ってあるんですけども、うんうん、その柱とかは、うん、何でしたっけ、あの貝殻の、うん、あの玉虫みたいな感じの、
4: 何、はいはい、
2: なんていうんでしたっけ、
4: 螺鈿、
2: それそれそれ、螺鈿とかでなってたりとかして、
4: 書けないけ
2: ど漢字、そう、私も書けないけど螺鈿、うん、うん、なんか電電虫みたいな感じよね、
4: う
2: ん、
4: そうそうそうそう
1: 確かに確かに、
2: そうそうそうそうそう。で、まあ、今回のその旅でね面白かったのは、その金色堂を見るだけではなくて、うん、その黄金がどこから来たのか、そのルーツまでたどるんですよ。そうで、岩手県では、まあ、かつて日本有数の金の産地だったその玉山金山というのがございまして、その奈良の東大寺大仏の金にも使われたと言われる黄金が採掘され、
4: すごい、
1: まあ、そこまで行ったんだ、あの時代に。
2: そうだから、もうそれくらい奥州藤原氏が繁栄を支えたと。そうなんですよ。で、まあ、つまり黄金が生まれた場所と黄金文化が花開いた場所で、ね、なんでございます、ね、その両方を巡る旅なんですよ。これってちょっとロマン感じますよ。
1: 黄金ですね。
2: そうです。
4: ロマンっていうか、なんかちょっと成金っぽい。
2: あ、ごめんなさいね。そうだ、実は私も金って感じだったんだけど、ちょっとそれで言ったらダメかなと思ってローマンにしてみたんだけど。
1: そういいですよ、ロマン
2: で。いい。で、900年前の人たちも、まあ、この山から取れた金を見て、これはすごいと思ったんだろうなとちょっと思ったりもしまして。
4: すごいわ、すごいでしょうね。
2: そうなの、そう。で、このツアー他にも楽しみがありまして、私が気に入ったのは、あの芸美系の船下り、
1: はい、
2: はい、
4: 芸美系、
2: 芸美系、芸は何の芸っていうんだね、この獣編にこう兜みたいな感じで、う
4: ん、ああ、なんとか芸家の芸ですね。
2: あ、そうそうそうそう、に花、人の真ん中顔についてる花ですね。で、渓は渓谷の渓、うんうん、ね、で船下りで、船に揺られながら渓谷をゆっくり進むんですけども、うん、ほんとね、水墨画の世界、 うーん、波も本当ないの、ほぼほぼないの。
4: 金から今度は黒い
2: 世界、水墨画で、そうだから、ね、うん、岩がゴンゴンあるから声が響く響く、
1: うん、おなるほど、
2: エコーみたいに、もうね、だからね、船頭さんが必ず歌うんだけど、もうすごいいい感じ。
1: 結構狭いんですか、うん、この幅は。
2: 幅ね、広いとこでもそうだね、そんな、うん、多分50メートルもないくらい。
1: ほうほうほう、う
4: ん、ちなみに船頭さんが歌うのはカンツォーネではない。
2: カンツォーネではない。ちゃんとで、ね、ここのそのゲイビ系の、うん、あの川下りの
1: 歌がある
2: んです よ, ですよ、うまいんですよ、これがまたまた良かったんですよ、そう。で本当ここはね、もう春は新緑で、ね、私ちょうどか新緑でそれ良かったんです。秋はもみじで、雪はもう、こう屋形船みたいになって、
4: 雪 も, 雪でも
2: そう動くらしい。
4: それはそれで素敵、
2: うん、
1: いいですね。
2: そうなの、そうなの。でなんだけど一番テンションが上がったのが、他にあるんです。私
1: 何でしょう、
2: 水晶探し。
4: やっぱりもうなんかね、ロキシーさん、うん、黄金って書いてロマンと呼ぶ人ですね。
2: そうそう、これね、最初に聞いた時、え、水晶って探せるのって思ったんですけど、
4: うん、
2: これがね面白いの。例えるなら、うん、なんていうの、潮干狩りの山バージョン、
1: はいはい、
4: え、どういうとこに落ちてる。
2: こうね、もともとが金山だったから、そこって、うんうんうんうん、例えば金を採掘してきて、はい、それをゴロゴロこう採石で、採石場って言われるあるじゃないですか、うんうんうん、こう大きい地をガンガンガンガン、
4: はいはい、
2: そこがだって言うと、そういう採石場がちょっと広くなっていまして、うん、そこに今金はもう今ほとんどないんだけども、うん、あの砂金が取れる、そこだからゴロゴロゴロゴロ土がこうはらあって、うんうん、そこよく見るとあれキラッ、あ、水晶メッケみたいな、
4: ガラスではなくて、
2: そういうノリ、
4: へ
2: え、あら綺麗ねって見つけると、あ、こっちにも、あ、そこにもみたいな、なんか潮干狩りバージョンです。そう、
4: いや、なんかあのなんか悪い
1: よ、なんかありそうな、
4: ゴールドコーストの、うん、なんだっけな、なんとか鳥の名前がなんかついてたところ、
1: あ、バード、
4: なんなんだっけ、
1: なんとか、あそこサンダーバードだ、
4: そうそうそうそうそうそう、
2: もあるんだ、
4: そこになんか昔の集積場みたいなところがあって、でなんかちょっと石とかね、こうやって洗ってやったりとかできるところが、ね、
2: そっか、そう
1: ありますよね、こっちね、うん、モエフェラルドもあるし、
2: うん、おー、あ、そっか、こっちも鉱石取れるもんね、
1: うん、
2: そこはだからまあ水晶がメインなんだけども、
4: 取り放題ですか、
2: もつけ、ね、いくらでも取れるんですが、もお持ち帰りできるのは一つお気に入ったの、
1: そうなんだ、
4: うん、そうなんだ、
2: そうだからもう自分で、なんでまあ私超過を作ろうかなと思って、それくらいの大きさのちゃんと、うん、
4: ちなみにちょっとラジオであれですけど、どのぐらい大きいのが取れるんですか、
2: うん、大きいのだと、なんていうの、水晶もさ、こう塊ゴンってあるこんくらいの取れたりもするし、だからこうここ本当に鉱石でこうゴツゴツゴツっていろいろついてたとか、うん、本当にこう水晶のこう八角形のこうちっちゃいこの一個一個の
4: よくこうね、あるみたいな、
2: そうそうそう、本当にこう
4: 鉛筆みたいな、
2: そうそうそうそう、あれこんくらいのも取れるし、
4: あ、結構大きいんだ、
2: 結構大きさはまちまちで、
4: へー、
2: でもこの綺麗なのは、あとこの水晶の中に水晶が入ってるところレアなのがあったりとか、いろいろ勉強したんですけども、
4: え、ちなみに大きいのでも1個持って帰れるんですか、
2: そうです、
4: もう次なんか人の中に行ってた
2: もんね、
4: これもうちょっとこの辺なんか欲の皮が、
1: ちなみにこれツアーの中に水晶探しがもう入っちゃってる、
2: 入ってます、入ってます、確かに選べるのかな、そのゲイビ系で花下り、あ、花下りじゃないや、船下りよ、鼻ついちゃったからさ、
1: 鼻
2: 下っちゃいけないよね、船下りね、
4: 下るのはお腹、そ
2: うそうそう、うまい座布団一枚なんのこっちゃねそうそうそう、
1: さあ次
2: もう、そうそう、そんな感じで今あの
1: もう進まないと、
2: 進まないともうそうそう、押しちゃった、押しちゃった、ごめんなさい、でまあ探してきたって、そういうツアーもあるんですけども、まあ、
1: これでも面白いかも、
2: そうすごいんですよ、だなんかこれパワーストーンとかね好きな方なら本当にいいんじゃないかなと思うので、
1: うん、それ水晶は何の水晶、水晶
2: 本当透明な水晶です、
4: あ、
2: うん、そう紫とかじゃなくて、たまに紫も出るらしいけど、本当に基本はあのクリアクリスタルみたいな、そうそうそうそうです、
4: はい、
2: でまあ旅の最後には温泉で、いい、これがまた熟女世代には大事ですよ、
4: ね、
2: ね、ね、ね、ほら若い頃は観光がメイン、
4: うん、
2: で朝から晩まで歩き回ってホテルは寝られればいい、でも今はね、はい、温泉があるか、食事が美味しいか、
4: そうそう、
2: であとベッドは硬すぎないか、
1: ここね、柔らかすぎんのも
2: 大事、ね、そうそうそう、そこポイントだね、
4: なるほど、
2: そっちの方重要だから、
1: 重要、
2: はい、ということでね、そう、旅の楽しみ方もね、楽しみ方も年齢とともに変わるんだなと、それもまた悪くない、
4: え、
2: むしろ人生経験を重ねた今だからこそ楽しめる旅がある気がします、
4: その通りですね、
2: はい、ということで今回参加した玉の湯の、中尊寺金色堂と黄金の源流玉山金山を巡る1泊2日の旅、 うん、本当に良かったです。こうね。
4: すごいですね。一気に読めましたね。
2: 読めました読めました。一気に来ました。
1: 漢字がずらりと
2: この辺大事です。
4: そうそうそう。
2: この辺ちょっとプロっぽくしてみました。どうよ。
4: 本当に。ね、
2: まあ、皆さんも岩手で自分だけの高まるを見つけてみませんかということで。
4: いいな。
2: はい。以上旅する塾女、本日は私ロクシーがお届けしました。
4: はい。
0: 以上旅する塾女でした。皆様からの旅情報、カフェ情報、エンタメ情報、人生を盛り上げる情報、何でもお待ちしております。宛先は 4ebjapan@gmail.com、 タイトルに塾女と書いて送ってください。お待ちしております。さてそれでは本日の2曲目、今月のお題から私的昭和なアイドルの楽曲を選んでみました。女子部門は聖子ちゃん、デビュー曲の裸足の季節を聴いてください。

0: 昭和の塾女トーク、時刻は9時40分を回ったところです。日本時間は8時40分。私レイコと
1: タムと
2: ロクシーと
3: マスベ、
0: ブリスベンのカンガルーポイントから生放送でお届けしております。ただいまお聞きいただいたのは松田聖子で裸足の季節でした。もしかしてこの曲知らない方も多いのかなと思いました。私もすっかり青い珊瑚礁がデビュー曲かと思っていました。
1: こっちがね売れたのでね、
0: うん、そうですね、うん、でなんか当時は歌下手って言われてた記憶があるんですけど、うん、今聞くと全然松田聖子さん上手い、
1: うん、上手いですよ、うん、すごく伸びやかで、ね、
0: 本当に。ということで、はい、さてさて続いてはお待ちかね、はい、塾女討論、はい、お題は昭和のアイドルについて語るです。
1: はい、はい、ではタムです、
2: はい、
1: お待ちかねの塾女討論のお時間です、
0: はい、
1: で本日のお題は先ほどからね話してますけど昭和のアイドルについて語るです、
2: はい、
1: ね、もう今なんか昭和がね結構ブームになってると聞いてますけど、ね、
0: そうなんですね、
2: らしいね、
1: うん、そう今日はこの昭和をリアルタイムで知る塾女たち、うん、私たちもおりますけれども、
2: はいはい、うん、
1: ゲストのナスちゃんもいますので、
2: はい、
1: ね、後から昭和を知った世代の目線から、ね、
2: うんうんうん、
1: 昭和のアイドルをね今日はメインで語っていただきたいなと、
2: なるほど、
1: 思っております。
2: はい、
1: はい、ナスちゃん、あの昭和のアイドルのイメージまずはどんな感じですか？
3: そうですね、可愛い系、ワイルド系といったような形で、
2: うん、
3: 今のアイドルと比較すると、
2: うん、
3: ジャンルが皆さんはっきりされていて、
2: ああなるほどね、
3: 文字通り偶像を演じてらっしゃるというか、う
2: ん、ああ確かに演じてたら演じてなんだろうね、
3: こういう人ですっていう、
2: うん、
0: なるほどね、
2: なるほど、
1: 結構確かにあったかも、
0: 鋭い洞察力、
1: 確かに不良っぽい
3: とか、うん、
2: なん
1: かね、正統派からなんかあったかも、
2: あったね、あったね、
1: 疑うまでね、
2: うん
1: うん、確かにそれはありますね、うん、イメージ、確かに若者から見たら私たちもねいろんなイメージありますけれども、
2: うん、
1: 皆さん、昭和のアイドルと聞いて一番最初に思い浮かぶ人誰かいます？ロキス
2: さん、私はやっぱ桃井ちゃんですね。桃井ちゃんが来て明菜ちゃん、桃井明菜、ね、私はね、
0: あ、
2: 私の中では、
0: なるほどね、
2: そう、
0: うん、
1: レイコさんどうです？
0: 私は別になんかその頃アイドルとか好きじゃなかったけどやっぱりアイドルといえば松田聖子かなって、
1: うん、そうね、昭和の私たちからすると、うんうん、
2: なるほど、
1: 私もねもうそのまま断然聖子ちゃん、
2: やっぱ聖子ちゃんなんだ、
1: 聖子ちゃんもう私はもう大大ファンだったので、
2: うん、
1: もうずっともう壁から、
0: そうなん
1: だ、そうなんです、天井も全て聖子ちゃんのポスターで埋め尽くして、
2: 聖子ちゃんカットにしてたの？
1: それだけはできなかったですね。
2: できなかったの？
1: 髪の毛がすごい癖毛で硬くて、うん、なんかねそうならなかったのよ、
2: そ
1: っか、うん、残念だったけどそれはちょっと断念、
2: なるほど、
1: うん、でも懐かしい、すごいハマってました、
2: うん
3: うんうん、聖子ちゃんカットってなんかクラスの皆

0: ールで言うと結構 AKB さんが流行ってた頃は、この前髪のサイドに長い毛を作るというのがすごく平成は、ここですね、
1: これナスちゃんが今ちょうど
2: この横をちょっと残すみたいな。
0: そうです、
3: あ、私ちょっと昔いたじゃん、お姫様カット、
1: 姫
3: 朝岡めぐみ
1: そうだった、マルサの姫子とかなかった、
3: そうだった、それそれそれそれ、
2: 姫カットね、
3: 姫カット、姫カット、
1: これでも私もこうちょっとそれっぽくない、
0: あ、でも
1: 違う、
0: あ、ちょっと違う、
2: でももうちょっとバズって
3: きたら、もうちょっとバズってきたら、切ってるか今、い
2: やいや前の毛もブツッと切って、横もバツッと切って、そうそうそ
1: う、こうだよね、
3: そうそうそうそうそう
1: そ
3: うそうそう、
1: それそれそれそれそれ、それ
0: AKB がこれですね、ただ私これレディーガガさんリスペクトで、
3: あ、そうなんだ、
1: レディーガガと AKB が実は
0: ちょっと、ガガが伸びると AKB になるっていう、
2: ちょっと私ついていけなかった
1: なるほど、そういった視点もあるんですね、
3: なるほど、
1: 面白いな、
3: うん、
1: ねえ、でもた確かになんか昭和のアイドルとはちょっと違うところもあるかもしれないですけど、ちょっと昭和のアイドルってね、今よりもっと手の届かないスターだったようなね、イメージが私には、
2: うん、なんかやっぱりイメージ、うん、このテレビの中の人っていうか、
1: う、うんうんうん、確かに、
2: ま、多分その頃ってその SNS とかもないし、
1: そうなのよ、
2: あの、うん、ここで歩いてたみたいな情報とかももちろん来ない、うん、まあ、たまにね、あの都内とかだったらあるけれども、
1: それはあるかも、うん、今はね、あの本当に SNS でも日常が見られたりするけれども、うん、アイドルもね、
2: いいのか悪いのかね、
1: 本当に、うん、でも当時本当私たちは覚えてます、皆さん、あの雑誌の明星、
3: はい、
1: 知ってる、はい、あ、知ってるんだ、
2: まだあったっけ、
1: あら、あ、
2: 明星、
1: え、いい、生きてる中で、ある、生きてる中でっていうのもない、
2: 明星はあるかな、
1: 明星いつまであ
2: った、明星なんか、あのなんかアイドルのなんだっけ、うん、投票とかやってるのが明星かな、はいはい、まだ、
1: そうなん、
2: 本を買うとハガキがみたいな、
1: でもこういったものがテレビ番組ぐらいしか私たちね、昔昭和のアイドルの情報ってなかなかなかったので、私はもうがっつりテレビで風邪ついてましたけどね。ロキシーさんはなんかどう、アイドルとか追っかけてました？
3: いや、そこまではしてない、
1: 追っかけっていう言葉も昔はそんななかったような気がするんですけど、ありましたっけ、声援隊っていうのが、
2: 嘘、それ知らない、
1: え、声援隊、
3: じゃあ親衛隊、
1: あ、ごめん
3: もうさ、親衛隊は私も知ってる、
1: 何か違うと思ってる
3: でしょ、なんか、うんうんうん、
1: 親衛
3: 隊ですよ、
1: みんな、
3: うーって、嘘、 LOVE ラビセコーって感じ、
1: みんな鉢巻きして
3: るね、
2: はいはいはいはい、
3: ちなみに今のさ、今のさ応援ってどうなのさ、ね、ナスちゃん、
0: 今の応援は結構
3: ライトか、ライト、
0: そう、マルチプルで、ライトですね、なんか多分当時昭和は分かりやすく、うん、テレビを見る、ライブに行く、
3: うん、
0: レコードを買う、
3: うん、
2: レコードを買う、
3: うん、確かに確かに、そうね、
2: 昭和、
3: 昭和、
0: うん、応援の仕方が、うん、まあ、雑誌を買うとか、うん、SNS でライクを押すとか、結構多様化してしまってるので、はいはい、なんかなかなか、なんでしょう、本当はアイドルの皆さんが、稼ぎたいような CD がなかなかこう売れなかった、うん、皆さんお金は、ファンの方がお財布あっちこっちに散っちゃうので、うん、もうなんか結構応援のやり方が様々で、難しい時代みたいなところは、
3: あ、なるほどね、
1: なるほどね、やっぱり時代が変わると、
3: はい、そうだね、
1: うん、変わってきますよね、レッツさん覚えてます、
2: 昔ですか、
1: 昔、
2: いや私はもう、あの、はい、私は川崎麻世ちゃんのファンだったので、うん、あの、はい、明星とか平凡とか、
3: うん、
2: 今もないと思いますけど、うん、女友、女学生の友でもね、その時に名前が女友に変わってた、
3: 女友会
2: の編集部とか行って、
3: うん、
2: なんか
3: 編集部とか行って普通行かないから、
2: うん、行っても
3: 普通行かないから、
2: なんかだってそういう友達とかも行ってましたもん、
3: 行ってたんだ、
2: うん、行ってなんか、あ、何したんだ、私はなんか友達と一緒に行った頃あんまり、うん、でなんかそうすると向こうの人もなんかやっぱりこうね、あの中高生から情報を聞きたいみたいな感じで、うん、で誰が好きなのとか言って、うん、なんか川崎麻世ちゃんとか、うん、なんか今の子はマイナー思考だなみたいにやっぱり言われたりとか、まあ、ただの無名だったっていうことですけどね、
3: なるほどね、
2: あとあの

0: まあ、あの事務所、
1: はいはい、
0: もうなんかその頃まだ六本木のプレハブみたいな2階建てだか3階建てだかちっちゃい汚いとこだったんですけど、うん、なんかその辺行ったりとか、うん、でも行って何をするってこともなかったような気がする。
1: そうなんだ、
2: うん、皆さんなんかまたどんなイメージあります？
3: 応援の仕方ですよね、うん、でもやっぱ先ほどお話ししたみたいな形で、うん、あのレコード買ったり、
1: うんうんうんうん、
0: いっぱい課金してますか？
3: 課金は、はい、させていただいております。
0: してるんだ。
3: あちらこちらに。
0: なるほど、すごい、
1: うん、ちなみに那須ちゃんは一番誰がお好きなの？
2: なんか
3: 昭和で、
2: 推しがある
3: のかな。昭和で言うと、うん、非常に皆さん魅力的なんですけれども、うん、やっぱり皆さんおっしゃってた聖子ちゃんに戻ってくるかな
1: と。やっぱ聖子ちゃんなんだ。
3: やっぱりご本人の可愛らしさとか、
1: うんうん、
3: 歌声の魅力とかもそうなんですけれども、個人的な推しポイントとして、
1: うん、
3: この時代のスーパークリエイターさんたちが手掛けた楽曲がある種、うん、
0: あ,
3: ある種ちょっと聖子みたいな状況なんですけれども、
2: 確かに
3: 結構あの昭和の曲を聴いていて、うん、いいなって思う楽曲が、私大体あのハッピーエンドというのを
0: 聴
3: い
0: てる
3: の
0: が
3: あり、はいはい、まさにそのど真ん中というところで、例えば、うん、あの細野さんのガラスの
2: 音とか、
3: ユーミンの赤い水滴みたいな感じで、あの今ちょうどあの聖子さんの公式の YouTube にこれらの楽曲がクリエイターごとに上がってるんですよね。
1: へ
3: ぇー、シリーズ感じで、
2: 知らなかった。
3: 混ぜて視聴しても、うん、聞くだけで、うん、やっぱりクリエイターの方のカラーがあるので、
0: うん、なるほど、
3: 誰が作ったか当てっこゲームができちゃ
2: う。すごい見方が、
1: あ、面白いね。
2: 面白いですよね。
1: そういえばだってあのユーミンから、うん、女の子に握ってたんだよね。
2: あ、そうなの？
1: ユーミンの赤いスイートピー、こっから女の子に人気が出てきたらしいよ。じゃあやっぱそのユーミンなんだなって感じなんじゃない？さすが。今そのなっちゃんの聞いて思い出したけど、
2: 確かに聖子ちゃんね、あのデビュー曲はねあんまりパッと、
1: うん、であとはずっとね男の子には人気あったけどね、女の子は別に。
0: そうだった
1: の？どっちかといえば女の子嫌われてたもんね、
0: 聖子ちゃん。まあね、なんかまあぶりっ子の元祖だしね。そうそう
1: そう、あの賛否両論だよね。好きな人は好き。
2: 確かに、
1: そう、
2: 私は好きだった、
0: うん、
2: でもまあ確かにね、ぶりっ子のね、
0: う
2: ん、言葉がよく使われてたかも。
0: そうそうそう、
2: ね、もう確かに昔と今では
1: だいぶ、ね、でもそれでもそれでは散々言われてこれだけ残ってるのやっぱ強いわ、
2: うん、強い、
1: 聖子ちゃんは
2: 強い、
0: 多分メンタルも強いんでしょうね。
1: 強い、
2: 強いと思う、うんうん、でもまあ昔のアイドル、そのそれこそ昭和のアイドル、やっぱり一人一人歌もうまいんですよね、
1: う
2: ん、
1: そうね、そう
2: ね、結構ね、歌唱力あるのと、
1: うん、
2: あと今のアイドルグループ多いですよね、
0: うん、そうそうそうそう、
2: 本当に私すごい数、あのグループのメンバーが覚えれないのもそうだけど、グループ名もわからない、
1: うん、
0: わからない、
1: いろいろ増えちゃってね、うん、
0: はい、
2: 最近のちなみにあの昭和アイドルじゃなくて最近のアイドルはどうですか、那須さん。
3: 最近は
2: どう思います、この
0: 推しは、課金している、
2: 課金
0: 推しは、
3: いや課金、なんかもう本当に一億総推し活時代で、
0: う
3: ーん、あ、難しいなって、うん、
1: なるほどね、
3: うん、結構多分あの、まあ、昭和の時代含めて、
1: うん、
3: 結構その乃木坂の事務所さん、
0: うん、
3: とかも、あのすごい、あ、乃木坂、ごめんなさい、ややこしいですね、
0: 坂道グループ、
3: スタートエン
2: ターテインメントさん、ス
0: タートエンターテインメント
3: って今お名前に、
1: あ、はいはい、なったね、
3: ジャニーズさん変わってる
0: んですけど、うん、はいはいはい、スタエン、
3: 昭和は一強だったと思うんですけれども
0: 、うん、
3: 結構時代の変遷とともに、
1: うん、
3: あの他の事務所さんもすごく大きくなってきていて、
0: うん、
3: 今年で言うとあのスターダストさんのミルクさん、
0: うん、
2: あ、はいはい、
3: あのメッツのところも、
0: はい、
3: 大ブレイクされていて、うん、あの今週、先週でしたっけ、発表されたミュージックアワードとかも、うん、非常にたくさん賞を受賞されて、
2: やっぱり、ね、
3: 変わってる、テレビだけが強かった時代と、やっぱり別のメディアが出てくる時代で、
1: うん、ね、難しい時代になったのね、
3: かか、
2: 確かに、わからない。
0: でもミルクは佐野くんがここまで頑張ってきたなってすごく、
3: う
0: ん、
3: う
0: ん、だってずっと佐野くんしか知らなかったもんね、
2: まあ、表に出てなかった、一番ね、あの、うん、先に走ってくれたって感じのね、うん、そうか、まあ、昭和のアイドルを語るとね、まあまあ、今の時代との違いも感じるけれど、アイドルだけじゃなくてね、いろんな時代を感じますよね。
1: はい、
2: はい、それでは、まあ、あのまたぜひ Facebook ライブやメールでもね、皆さんのアイドル推し教えてください。
0: はい、
2: それでは以上、熟女討論昭和のアイドルについて語るでした。
0: はい、 それでは本日最後の曲となりました、はい、昭和のアイドル女子部門として聖子ちゃんお送りしましたけれども、うん、男子部門としては郷ひろみでお届けしたいと思います。
1: 来ました来ました。
0: はい、皆さんひろみ郷のデビュー曲ご存知ですか男の子女の子でございます、うん、それではお聴きください。

0: お聞きいただいたのは郷ひろみ、男の子女の子でした。エンディングのお時間となりました。ここからはちょっと 4EB ジャパンウェーブのご案内を。 4EB は政府のサポートを受けて40カ国以上もの言語で放送しているコミュニティラジオです。ブリスベンはカンガルーポイントで活躍しております。
1: 活躍してるんだよね、はい、活動もしてるけどね。
0: 活躍してますね。活躍してます、
1: はい、活躍ですよ、はい、
0: もう絶対活躍してますから。
1: 活躍です、
0: はい、
2: いいですね。
0: さてさて、今晩の放送も楽しんでいただけましたでしょうか、う
1: ん
0: う
1: ん、自分たちが楽しんだかも、うん、
0: すごい楽しかったかも。
1: 楽しかった楽しかった
0: ね、うん、そうですよね。まだねちょっとこの続きをね、うん、やりたいですよね。
1: ですね、ぜひやりたいですね、
0: うんうん、はい、でなんかあとは平成のアイドルとかもいけるかも。
1: あ、いいね、
0: うん、
2: あ、それもいいかも
0: ね、
1: うんうんうん、
0: ぜひ
2: いいですね。やりまし
1: ょう。そうですね、はい、あの今回のね、あのココがいないですけど、ココもね、ここの中の推しのアイドル、
0: ね、ここ来ると
1: 推し活も
0: それだけで終わっちゃうから、
1: そうね、そうね、あの
0: 特定1グループ、
1: 特定1グループね、
2: う
1: ん、そう、
0: なんで、
2: ね、
0: まあ逆にいない時でよかった
1: かも、まあ、確かに確かに、うん、そうかもしれない、うん、
2: それはあるかもね、
0: うん、そうですね、
2: これはこれで楽しかったです、
1: うん、あ、そうそう、なかなかあそういう見方があるんだなっていう、うん、違う視点で見れて面白かったです
0: ね、え、はい、本当にね、
2: いいと思います。
0: いや、またねこの推しの話をぜひぜひやりましょうね、うん、
2: やりましょう。
0: はい、それではということで、来月また第3金曜日にお会いしましょう。それでは皆さん